0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Judas brev, vers 11, där Judas fortsätter att tala om falska lärare i Guds rike. Sådana som berömde sig av sin stora kunskap och andliga insikt, medan sanningen om dem var att de var andligen blinda. Deras livsförsel i vardagen avslöjade dem. Och Judas säger att det har slagit in på Kains väg, och därför uttalar han ett verop över dem. Judas brev, vers 11. Ve dem, det har slagit in på Kains väg. Det har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Han har tidigare gett oss tre exempel på avfall. Det av Israels folk som efter befrielsen från Egypten dog i öknen. Sedan nämnde han änglarna som gjorde uppror, och så städerna Sodom och Gomorra. Nu beskriver han avfallet genom exempel på tre enskilda personers avfall, och han ropar ett ve över dessa som bara är snyltgäster i Guds församling och inte lämmar på kroppen. Djupast sett arbetar de egentligen bara för egna intressen, vilket dock är väl kamouflerat bakom en andlig fasad. Det har slagit in på Kains väg. Vad var det som kännetecknade Kain? Han blev skyldig till sin broders död. Och Judas placerar dessa villolärare just i den kategorin. Kain var religiöst aktiv, men inte på Guds villkor. Visst trodde Kain på Gud, visst bar han fram offer, men han ville själv avgöra hur han tjänade Gud. Han förnekade att han var en syndare för vilken blod måste utgjutas, och han trodde han kunde komma till Gud på det sätt han själv tyckte var rätt för honom. I Hebreerbrevet 11:4 läser vi: genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain, och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar Abel fastän han är död. Även Kain är död, och även han talar. Kains väg är vägen till den man som ringaktade offerlammet som pekade fram mot Kristus. Med andra ord, Kain kom inte i tro. Han trodde inte Gud när Gud sa att det sätt på vilket man kommer till honom är genom lammets blod, försoningsblodet. För utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse, säger Hebreerbrevet 9:22. Utan försoningsblodet ges ingen förlåtelse. Syndens skuld måste betalas. Straffet måste verkställas. Men Kain trodde att han kunde komma till Gud på sin egen väg. Kains väg är den väg på vilken synden inte ångras. Det talar om sådana som bara vill slippa syndens konsekvens, och det är en talande bild på vår tids avfall från Gud. Kain trodde på religionen och på Gud, men han gjorde det på sitt sätt, precis som många liberaler idag gör. jag har min tro, säger det. Eller, jag tror på mitt sätt. Ve dem, ropar Judas. För han vet att straffet och domen väntar alla dem som slagit in på Kains väg. Det är inte Guds ord och Guds heliga vilja som är centrum i deras liv. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. I Petrus andra brev beskrivs Bileams väg. I Johannes uppenbarelsebokens andra kapitel vers 14 beskrivs Bileams lära. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att det åt kött från avguda offer och bedrev otukt. I Petrus andra brev ser vi vad det var som försvagade Bileams andliga liv och förde honom in i självbedrägeri. Det var girigheten. Och girighet är synd. Ty kärleken till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande, skriver Paulus i första Timoteus brevet 6, vers 10. Bileam tjänade för egen vinning. Han var redo att kompromissa för att få behålla sin position. Och hoppet om belöning från makthavarna var det som började fylla hans hjärta. Han ville bli berömd och tjäna på den nådegåva Gud hade gett honom. Och genom missbruk av nådegåvan blev det en gåva utan nåd. För gåvan fungerade trots att profeten avfallit. Vi kan säga att Bileam var en man som lärde sig att praktisera korsets kraft samtidigt som han flydde undan korsets smärta. För att överföra det till nytestamentlig tid kan vi säga att han var mera upptagen av andens gåvor än av andens frukt. Han såg inte nådegåvan som en gåva till Guds folk med vilket han skulle tjäna Guds folk, utan han såg gåvan som något genom vilket han kunde vinna en högre position för sig själv. Efter programmets slut så kan du slå upp första Korinterbrevet kapitel 13, där det talas om Guds nådegåvor i funktion utan nåd. Och det är inte bara längtan efter pengar som driver människan att missbruka en gudgiven utrustning. Det kan vara längtan efter en framträdande position, popularitet, berömmelse och mängdens applåder. Och i det sammanhanget måste jag säga att det är sorgligt att det har blivit så vanligt med applåder också i den kristna församlingen. Det är inget sunt tecken.

Det har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. Från vår vandring genom fjärde Mosebok kapitlen 22, 23 och 24 minns vi att till och med när kung Balak utlovade stor lön till Bileam för att få Bileam att förbanna Israel, så gjorde Gud det omöjligt för honom att uttala denna förbannelse. Men Bileam fann ett annat sätt att få del i den jordiska rikedom och ära som kung Balak erbjöd honom. Han gav Moabs kung ett fruktansvärt och svekfullt råd om hur han skulle kunna locka Guds folk till synd. Eftersom du inte kan besegra dem, så ska du förena dig med dem, så att de får fienden in i sitt eget folk. Satsa på blandäktenskap. Och det är precis vad som hände. Och det banade väg för avfall och moabiternas avgudsdyrkan bland Herrens folk. Och det skedde med hjälp av rådet från en profet som älskade pengar och ära mer än han älskade Gud. Ser du vad som sker? Bileam kunde inte förbanna Israel, men han kunde lära Moabs kung vad han skulle göra för att förleda Israels folk till en kompromiss. Moabs folk skulle infiltrera, beblanda sig med Israels barn, ingå blandäktenskap och göra dem mindre främmande för avgudsdyrkan. Och även idag ges det många äktenskapsråd av så kallade andliga ledare som bygger på lösryckta bibelcitat, plockade här och där. Och genom en sådan metod kan du finna stöd för det mesta. Men en sak är säker, och det är att från första Mosebok och till Uppenbarelseboken varnar Gud den troende att ingå äktenskap med den som inte tror. Det betyder inte att vi ska fördöma ett sådant äktenskap. Men det är sorgligt att det är så få unga som får klar besked om vad Guds ord säger om detta. Bileams stora misstag, som Judas brev talar om, var att Bileam trodde att Gud var tvungen att straffa Israel för deras synder. Eftersom Gud är rättfärdig, så var han ju tvungen att förbanna Israel. Bileam förstod aldrig försoningens väg och vilken makt som låg i offerlammets blod. Han förstod inte att Gud kan vara rättfärdig när han i kraft av blodet förlåter syndaren, utplånar hans skuld och ställer honom under välsignelsen på grund av ställföreträdarens offer. Bileam kunde inte förstå att om Israels barn vände om till Gud, så förlät han dem deras synd och öppnade välsignelsens famn för dem. Precis som många idag inte kan förstå att en djupt fallen syndare kan bli omvänd, få förlåtelse och upprättelse och börja vandra i ljuset. Det tredje exemplet är Kora. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Vem var Koras? Han var fjärde generationen efter Jakob. Han tillhörde den levitiska släkten, för hans farfars far var ingen mindre än Levi själv, stamfadern till leviterna. Denne Levi hade tre söner,
och dessa tre söner hade fått sig tilldelat att vårda och ha ansvar för varsin del av tabernaklet och dess tillbehör. En av dessa tre söner var Kehat, som var farfar till Koras. Koras hade som sin uppgift ansvar att hålla vakt vid ingången till tabernaklet. För om generationerna efter Koras så står det i första krönikerbok 9:19. Men Sallum, son till Kore, son till Ebiasaf, son till Kora, hade tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, koraiterna, till uppgift att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen hållit vakt vid ingången till Herrens läger. Och i fjärde Moseboks första kapitel läste vi om hur man mönstrade alla Israels män som var över 20 år, alla stridsdugliga i Israel. Och jag citerar fjärde Mosebok kapitel 1, vers 47 till och med 54. Men leviterna i sin fädernes stam blev inte inmönstrade med de övriga. Ty Herren hade sagt till Mose, endast Levis stam skall du inte inmönstra. Och du skall inte räkna deras antal med Israels barn, utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. Det skall bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst vid det. Runt omkring tabernaklet ska det ha sitt läger. När tabernaklet skall bryta upp skall leviterna ta ner det. Och när tabernaklet skall sättas upp skall leviterna sätta upp. Om någon annan kommer nära det, skall han dödas. Israels barn skall resa sina tält var och en i sitt läger och var och en under sitt baner efter sina häravdelningar. Men leviterna skall slå läger runt omkring vittnesbördets tabernakel, för att inte vrede skall drabba Israels barns menighet. Och leviterna skall ha ansvaret för vittnesbördets tabernakel. Israels barn gjorde så. De gjorde i allt som Herren hade befallt Mose. Koras tillhörde alltså en viktig släktsgren i Israels folk, leviterna, som hade ett speciellt ansvar för helgedomen. Av alla Israels 12 stammar skilde sig denna från de övriga. De av Levis stam behövde inte göra krigstjänst, för man var på ett speciellt sätt avskilda för att tjäna Herren och folket genom sin tjänst i tabernaklet. Medan däremot tjänsten att tända rökelse inför Herrens ansikte var en tjänst som endast tillkom Aaron och hans söner, som var utvalda att vara Herrens präster i det gamla förbundet. Men över alla som tillhörde Levis stam hade Mose utlyst denna välsignelse, som vi återfinner i femte Mosebok 33:11. Välsigna Herre hans kraft, och låt hans händers verk behaga dig. Och denna välsignelse vilar alltså också över Kora och hans efterkommande, barn, barnbarn, barnbarns barn och så vidare.

Leviten Kora och hans släkt tillhörde alltså det bland Guds egendomsfolk Israel som var speciellt utvalda att göra tjänst för Herren. Och när Koras trädde in i sin tjänst hade säkert han också fått förmaningen av Mose att vara ödmjuk inför denna nåd, att vara betrodd denna tjänst av Herren. Glöm inte att mycket noggrant iaktta vad Herren pålagt dig att iaktta vid denna tjänst i Herrens tabernakel. Du tillhör Levistam. Du är befriad från krigstjänst, men ansvarig inför den helige Gud. Han som i sin nåd anförtrott dig att ha ansvar för vakthållningen vid ingången till helgedomen och övervaka Herrens helgedom. Denna kallelse och detta ansvar, det borde ju ha skapat tacksamhet, glädje, lovsång och förundran hos Koras. Men istället för att tacka Gud för denna gärning och plats som han blivit anförtrodd, blir han upptagen av att själv få vara något, själv få avgöra och bestämma, själv få synas och stå i centrum. Alltså ett Guds barn som är missnöjd med sin lott. Och för att säga det som en ung kille i Slovakien uttryckte det, han sa så här: ju mera en människa klagar över sin lott i livet, desto mera är han fylld av sig själv. Eller som skriften uttrycker det i Judas brev vers 16: det knotar och klagar och följer sina begär. Det är stora i orden och smickrar dem det kan ha nytta av. På Koras väg knotar och klagar man och är missnöjd. Koras var missnöjd. Han kände sig orättfärdigt behandlat. Han var en av dem som är mycket mer upptagna av vilka rättigheter han hade än på vilka skyldigheter han hade mot dem som Gud satt honom att tjäna. Han gör inte som Mose, att han träder in inför Herrens ansikte för att låta Gud tala. Guds befallning är inte det viktigaste för Koras. Nej, för Koras gäller det att samla skarorna omkring sig själv. Och så börjar han att samla det som han räknade som trogna. Ja, inte trogna mot Herren, men trogna mot Koras. Det vill säga alla dem som han räknade med skulle ta hans parti i striden. Och han lyckades faktiskt få med sig cirka 250 stycken av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i församlingen, ansedda män. Hur kunde de låta sig luras av Koras? Jo, därför att det lät ju så riktigt det han sa. Koras vänder sig till ombuden i församlingen och säger: nu får det vara nog. Vi har fått en massa lagar och förordningar utan att vi blivit tillfrågade. Här kommer Mose och Aaron, en med det ena, en med det andra. Det är lagen om brännoffer, lagen om spisoffer, lagen om tackoffer, lagen om syndoffer och så vidare. Ingen frågar efter vad ni tycker eller vad jag tycker, hur vi upplever detta. Även vi borde få vara med och bestämma detta, inte bara Mose och Aaron. Sedan vänder sig Koras till Mose och Aaron med följande ord: hur vi upplever detta. Även vi borde få vara med och bestämma detta, inte bara Mose och Aaron. Sedan

församlingens sak? Vill han själv skaffa sig den position som Gud gett åt Mose och Aron? Och det här, det var ett budskap som behagade vissa av ombuden i församlingen. Det är som jag tycker mig höra dem säga: lyssna på Kora. Han sätter verkligen värde på oss. Han uppskattar oss och tror på oss. Han tycker att vi ska vara som Mose och Aron. Och det var säkert också så Gud hade tänkt det. Kora har talat bra. Vi stöder honom. Det låter så riktigt det han säger. Ja, för den kötslige så kunde knappast något låta mera rätt än det Kora här säger. Gud har tänt ett helt nytt ljus genom vår vän Kora. Låt oss ta vara på det. Judas brev kallar det för Kains väg. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Koras går på Kains väg, och på den vägen är man själv centrum. Koras glömmer att det var Gud som kallat Mose till uppgiften. Det var inte Mose själv som erbjudit sig till denna tjänst. Mose ansåg sig själv ovärdig denna stora uppgift, medan Koras menar att det är inte mer än rätt att han får denna tjänst. Koras är missnöjd, både med sin plats i församlingen och med själva församlingen. Och det måste han göra något åt om han ska orka vara kvar. Och han är väl medveten om att ska han kunna uppnå sina personliga mål, så måste han få både Mose och Aron avsatta. Auktoriteterna måste bort. Därför sår han tvivel omkring de andliga ledarna. Skulle Gud bara tala genom Mose och Aron? Vi hör återklangen från Edens lustgård, skulle Gud ha sagt. Med detta menar jag inte att vi inte ska kunna ifrågasätta en andlig ledares ord. Men vi bör vara på vakt mot sådana som likt Koras bara är ute efter en egen position, men som ger sig ut för att bara värdesätta trossyskonen mera. Det är stora i orden och smickrar dem som det kan ha nytta av, som Judas uttrycker det i vers 16. Koras budskap är: det måste bli mera andlig frihet. Det hörs så rätt ut, därför att det i många församlingar är sant att det håller på att styvna i former och traditioner. Men lösningen på andlig torka är inte att följa Koras. Genom Koras spyr ormen från lustgården ut sitt gift i det heligas gemenskap, kamouflerat under ett andligt sken. Kora ska hjälpa alla i församlingen att bli andligare. Är det inte det vi behöver då? Ja, det låter så rätt. Och det låter så lätt. Men Guds ord säger att det är Kains väg. Och att den vägen leder till undergång och inte till förnyelse. Ve dem, de har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program ta ännu en titt på Koras, innan vi vandrar vidare på vår väg genom Judas brev. Må Herren i vår andliga torka bevara oss från att slå in på Kains väg, där man gör Koras sällskap i kötsligt uppror. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion

Radio Maranata är i sändning. Jag heter Berno Vidén. Varmt välkommen. Finns det någon absolut sanning? Ja, det är en fråga som man ställs inför ibland. Speciellt då man ska försvara evangelium. Och jag vill proklamera, jag vill fastslå det redan inledningsvis här i programmet. Jesus, han är den absoluta sanningen som människan behöver. Så utgångspunkten handlar om Jesus, och den sanningen är omutlig. Den är kompromisslös. Det här handlar alltså om en absolut sanning som förr eller senare kommer att ha inverkan på varenda människa som lever på den här jorden. Oavsett om vi kallar oss för ateister eller troende, så är vi alla underställda den här sanningen, som är mer solid än något annat som överhuvudtaget existerar. Hör det här ordet. Det står i Apostlagärningarna. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och namnet och personen, det är Jesus. Han blev förkastad av sitt eget folk. Han har förkastats och förlöjligats av en hel värld. Och han gav sitt liv för hela den mänsklighet som inte ville veta av honom. Jesus kom med ett budskap. Han kom med ett budskap, hör här, om nåd och barmhärtighet. Till vem? Hör här. Till dem som i fientlighet har vänt sig mot honom. Då kommer Jesus med ett budskap om försoning och upprättelse. Och det låter så här. Låt försona dig med Gud. Och hur ska det gå till? Hur ska du försonas med Gud? Du som inte ens tror på Gud. Du som kanske är ateist. Men dock är det så. Det finns en absolut sanning. Det är Jesus. Låt försona dig med Gud. Och du gör det genom att ta emot Jesus i ditt liv. Är det verkligen så enkelt? Ja, men trots detta enorma budskap, att Gud i sin utgivande kärlek sände sin enfödde son Jesus hit till denna värld, och han erbjöd evigt liv åt varje människa, så ser vi hur jorden, den blir allt mer uppfylld av hat, av själviskhet, orättfärdighet. Vi ser krigen, de tilltar allt mer i styrka och ondska. Allt elände som vi möter. Till och med i Guds eget namn så gör man olika maktanspråk som bidrar då till att ondska och förvirring sprids. Hur många krig har exempelvis drivits i Guds namn? Hur många har förföljts och torterats genom de mest fruktansvärda maktmedel kyrkan har haft till sitt förfogande? Ta exempelvis inkvisitionen och all den idérika grymhet som man använde för att plåga människor, för att tortera människor i tusental. Jesus själv, han sa så här, att hans rike
inte är av den här världen. Och han sa också att den som tar till svärd ska förgås med svärd. Det är en sanning. Så utanför Jesus finns det inget hopp. Det finns ingen räddning för någon. Och det här borde få oss alla att bli mer Kristuscentrerade i vår förkunnelse och i vår gärning. Det borde få oss att fjärmas från allt och från alla som medvetet förringar Jesus och hans frälsningsverk. Aposteln Paulus, han var så intagen av Jesu person att han var beredd att offra allt som avskrädde för att vinna Kristus. Han såg framgångar och sådant som skulle prisas i världen, prisas i de kretsar där han umgåtts, där han hade vunnit mark, där han hade framgång. Allt detta såg han som ett avskräde. Varför? Hör här, för att vinna Kristus. Det handlar om Jesus. Han nämnde dels sådana saker då, som människor vanligtvis ser upp till och fångas utav. Som religiösa riter, traditioner. Men också sådant som vi normalt klassar som synd och orättfärdighet. Som en osund livsstil, vilken bryter ner människan. Jag nämnde tidigare här om hur man i kyrkans namn och i Guds namn utfört så fruktansvärd grym förföljelse mot troende, mot människor som har valt att översätta Bibeln exempelvis, mot människor som vill ha en enkel bön i sitt hem. Nej, kyrkans makt hotades därmed. Och det som vi kan läsa om i Apostlagärningarna, att då stod det hur det utbröt en svår förföljelse. Och på den tiden var det aposteln Paulus som låg bakom, som drev på denna förföljelse. Senare under inkvisitionen så har det varit den romerska katolska kyrkan som har gått i bräschen och förföljt det man kallar för vederdöpare, avfällingar, sekterister och så vidare. Men det faktum är att det är de som har gett oss Bibeln. Det är de som har sett till att den har översatts till olika språk som människor förstår. Det var det som var Guds tanke. Hans ord skulle nå ut till alla människor, alla folkslag. För ordet presenterar Jesus. Ordet har Jesus som fokus. Och det är farligt för den här världen. Och jag tänker då på hur vi ser idag. Det finns en så utbredd kyrkoekumenik. Och faktum är att den för människor bort från Jesus. Det låter motsägelsefullt. Men man förs bort från den här enkla förkunnelsen om Jesus. Den här enkelheten, det här genuina, att Jesus vill flytta in i ditt hjärta. Men det är ett hot mot hela kyrkoekumeniken. För det finns en tradition uppbyggd kring de stora samfunden. En tradition kring prästerskap, kring det som har med mässoffer att göra och så vidare. Man för sig in i riter som är totalt främmande för nytestamentligt församlingsliv. Om vi talar om den ekumeniska rörelsen, så
det finns ett varnande exempel som är så markant i vår tid. Det är slottet i Bjärka-Säby. Där har under många år med draghjälp då från Pingstförsamlingen i Linköping så har Peter Halldorf fått husera fritt. Han har fått förvandla slottet till en plats som i sin gudstjänstutövning kom att likna mer en katolsk mässa än ett evangeliskt möte. Man använde vaxljus, helgontillbedjan, kyssande av ikoner, rökelse och mötesledare som var iförda såna här färggranna prästskrudar. Och det här dominerade då pingströrelsens fastighet. Och det verkar som att man helt har tappat greppet när det gäller den här klarsynen som var så tydlig och markant i pingstväckelsens barndom. Man sa ju upp det här hyresavtalet så småningom med Halldorf och den rörelse han drog in där. Men självklart borde den här verksamheten ha stoppats för länge sedan. I varje fall om man ska lyssna till pingstväckelsens egna pionjärer. Tänk på det som Levi Petrus sa tidigt och andra förkunnare. Man framförde varningar under väckelsens tidiga år. De var så allvarliga att man sa så här: hör, den dag vi stryka flagg inför katolicismens påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Det är precis det som har hänt. Pingströrelsen lever kvar, men inte med den väckelsekristna identitet som man tidigare präglats av. Det man tidigare tog avstånd ifrån ser man idag som intressant att upptäcka nya nyanser hos trosyskon, för att ta ett uttalande av Pelle Hörnmark då han besökte Vatikanen. Det är stor skillnad på nyans, alltså en liten skillnad i färgton och ett avståndstagande. En annan pingstpastor, han uttrycker mindervärdeskomplex då han ser på det ekumeniska samarbetet. Så här skriver Emil Gilsberg i Dagen. Det här var några år sedan nu. Det var i början på 2020-talet. Jag har varit ekumenisk engagerad under hela min tjänst som pingstpastor och alltid frustrerats av att det i ekumeniken ses som naturligt att historiska kyrkors liturgi och uttryck utgör mall, medan vi som kommer från andra kyrkor reduceras till programpunkter i den. Ett litet, ska man säga, hallon på grädden, en liten förgyllning i ekumeniken. Ja, det är bedrövligt att se hur företrädare efter företrädare för pingströrelsen springer efter påven som små nickedockor med längtan efter att få ett erkännande från Vatikanen, att få audiens, att få kyssa påvens hand. Vi är inte kallade att sträva efter sådan gemenskap i sammanhang, hör här, som för människor bort från Jesus och in i tomma ritualer. Allt som förminskar Jesus och enkelheten i den församlingsgemenskap som vi kan läsa om i Nya testamentet måste vi med nödvändighet varna för. Förutom
att katolska kyrkans frälsningslära är direkt obiblisk i all sin sakramentalism, så är det viktigt att påminna om hur påvarna i Vatikanen, hur de arbetar aktivt på att sammanföra olika religioner och framhäva att det är kärleken som förenar, inte Jesus. För några år sedan så spred Vatikanen ett budskap som fick en sån enorm genomslagskraft i olika sammanhang. Jag citerar påven Franciscus: de flesta av jordens invånare kallar sig för troende. Det borde provocera fram en dialog mellan religionerna. Med de orden inviterar den katolska kyrkans överhuvud i en Vatikanproducerad video till synkretism mellan fyra religioner: buddhism, judendom, islam och kristendom. I videon träder företrädare från olika religionerna fram och deklarerar att de var och en tror på sin Gud. Jag tror på Buddha, jag tror på Gud, jag tror på Jesus Kristus, jag tror på Gud, Allah. Och påven fortsätter att förklara att många söker Gud och hittar honom på olika sätt. Den här videon som Vatikanen publicerat, den visar tydligt på hur den katolska kyrkan likt en kameleont smälter in bland de olika religionernas gemensamma bön. En humanistisk bön i kärlekens namn. Jag tror på kärleken, deklarerar samtliga företrädare då som figurerar i den här videon. Det är klart det är förrädiskt, det är förföriskt. Men Bibeln, den Bibel som katolska kyrkan har velat få bort från folket genom att istället erbjuda sina processioner, sina mässoffer, sina riter, sina sakrament. Bibeln, hör, den proklamerar det här enkla budskapet: i inget annat namn finns frälsning än i namnet Jesus. På tal om påven Franciscus, han besökte under sin tid Irak, där han träffade representanter för olika religioner. Vatikanen hade tidigare aviserat att Franciscus då skulle hålla ett interreligiöst bönemöte benämnt Bön för Abrahams söner och döttrar i Irak. Man samlade katoliker, muslimer och flera andra religioner på en plats där judar inte är välkomna. Hörde du det? Där möttes man. Man kan inte annat än varna för projektet och dess underliggande syften. Vi får påminnas än en gång. Glöm inte väckelsepionjärernas skarpa varningar. Faktum är att de är tidlösa. Det var verkligen sant det de såg skulle komma. Det gäller att hålla fast vid förkunnelsen om Jesus Kristus och inte låta sig dras in i alla religiösa ritualer. Varna för all religion som försöker dra uppmärksamheten bort från Jesus. Aposteln Paulus, och vi återvänder till honom, han var skarp i sin förkunnelse. Han var hård mot dem som ville lägga bördor på syskonen. Han ställde ansvariga lärare till svars för det hyckleri som förde människor bort från det centrala frälsningsbudskapet. Till församlingen i Galatien
så skrev han så här. Vi läser från första kapitlet, vers 6. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Och det var ett skarpt budskap till en församling som var utsatt för judaiserande. Och till församlingen i Kolosse så påminner Paulus om sonens rike, alltså om Kristi rike. Och då skriver han så här: han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi ser, det är Jesus. I inget annat namn finns frälsning. Det är inför Jesus varje människa ska stå en gång, då människosonen ska döma både levande och döda. Paulus skriver så här i Romarbrevet 14, vers 11. Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Församlingen i Filippi, de får den här hälsningen i Filipperbrevet 2, vers 9-11. Gud har gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det är så enorma proklamationer om denna absoluta sanning som finns endast hos Jesus. Jesus ska komma tillbaka igen. Dagen då han ska komma, den är snart här. Först kommer han, hör här, för att hämta hem alla som tagit emot honom här i tiden. Paulus skriver om detta möte till skyn i brevet till församlingen i Thessalonike. Men han ska också komma i makt och härlighet, synligt inför alla människor. Det står i Uppenbarelseboken, första kapitlet: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även det som genomborrat honom, och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. Denne Jesus är det vi proklamerar, som vi lever för och som vi väntar på. Allt annat som är byggt i kyrkoekumenikens namn, i världsreligionernas namn, de olika sammanhangen som stoltserar många gånger med framgångar på olika sätt, allt kommer att bli till grus. Det kommer att försvinna. Men det som består, hör, det som består för alltid, för evigt, det är namnet Jesus. Det är Bibeln, Guds ord, och de löften som vi finner där i Bibeln, och de är knutna till Jesus. I inget annat namn finns det frälsning. Snart ska vi få möta denne Jesus. Snart ska vi få se honom sådan som han är. Vi ska få se honom ansikte mot ansikte. För han kommer för att hämta hem sin församling. Gud välsigna dig som lyssnar. Möta denne Jesus. Snart ska vi få se honom sådan som han är. Vi ska få se honom ansikte mot ansikte. För han kommer för

namn. Det är hos honom som vi har en full och härlig frälsning. Gud välsigna dig och tack för att du har varit med och lyssnat ända fram hit. Jag heter Berno Widén och det här är ett program från Radio Maranata. Välkommen att besöka vår hemsida maranata.se. Där kan du lyssna till våra program. Du kan också hitta mycket annan information och även hur du kan kontakta oss. På återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

minst 235 personer har bekräftats döda och 4300 skadats efter att Venezuela drabbats av två extremt kraftiga jordbävningar. Uppemot 50 000 personer saknas fortfarande i rasmassorna. Katastrofen beskrivs som den värsta jordbävningen i landet på 125 år, och myndigheterna har utlyst ett nationellt nödläge. Skalven inträffade vid 18-tiden lokal tid den 24 juni, strax utanför landets kust i närheten av städerna Morón och San Felipe. De två stora skalven inträffade med bara under en minut mellanrum och mätte magnituderna 7,2 respektive 7,5. Kuba hjälper Venezuela med medicinsk personal, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsida. Kuba har sedan många år hälsovårdspersonal i Venezuela. Dessa sätts nu in i räddningsarbete efter de kraftiga jordbävningarna. Hjälp kommer också från till exempel Mexiko. I svenska statskontrollerade media nämns bara latinamerikanska länder och USA. Att USA så sen som för några månader sedan bombade Caracas nämns förstås inte. Efter de kraftiga jordbävningar som drabbade Venezuela på onsdagen uttryckte Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez sina kondolenser till den venezuelanska folket och den venezuelanska regeringen. Den kubanska utrikesminister uttryckte sitt stöd för den venezuelanska folket genom ett inlägg på sitt ex-konto och så att den kubanska sjukvårdpersonalen som är utstationerad i området är fullmobiliserad för att ge vård till de drabbade medborgarna. Jag uttrycker mitt djupa deltagande och min solidaritet med regeringen och den broderliga folket i den bolivarianska republiken Venezuela med anledning av de förluster av människoliv och de skador som jordbävningar orsakat. Vidare påpekade han att de kubanska sjukvårdpersonalen som befinner sig på plats är full mobiliserade och tillhandahåller medicinsk vård till de drabbade befolkningen. Tillförordnande presidenten Delcy Rodríguez meddelade att landet befinner sig i undantagstillstånd och påpekade att det finns personer som fortfarande sitter fast under spillrorna. Hon betonade att den främsta prioriteten är att rädda liv och påskynda räddnings- och skyddsinsatserna för de drabbade befolkningen. Räddningstjänsten och det nationella nödlägesystemet utför räddningsinsatser och röjer bort spillror i huvudstadsdistriktet liksom i delstaterna La Guaira, Miranda, Aragua, Falcón och Carabobo. Jordbävningarna drabbade även delstaterna Yaracuy, Trujillo och Zulia. La Guaira är den hårdast drabbade av alla. Colombia. Vänster senator Iván Cepeda har officiellt erkänt sig besegrad i den mycket jämna presidentvalet i Colombia. Cepeda meddelade under onsdagen den 24 juni att han godkänner valresultatet. Hegelpolitiken Abelardo de la Espriella vann valet efter att ha fått stöd av USAs president Donald Trump. Cepeda förklarade att han godkänner resultatet som en demokratisk ansvarshandling för att bidra till fred, samlevnad och dialog i landet. Trots att han erkänner förlusten riktade Cepeda skarp kritik mot vad han kallar
Utländsk inblandning från USAs regering samt anklagelser om röstköp från motståndarsidan. Ivan Cepeda betonade att hans rörelse ska vara en kraftfull och vaksam opposition som fortsätter kampen för social rättvisa och fred i Colombia. Han underströk att oppositionen ska drivas med fredliga medel samt genom dialog och nationell samlevnad. Peru. Perus kongress har antagit en ny kontroversiell lag som skyddar militärer och poliser från att processas i det ordinarie rättsväsendet. Lagen som röstades igenom i en första omröstning den 24 juni innebär att brott som begås av säkerhetsstyrkorna under tjänstutövning eller i undantagstillstånd i stället ska prövas av det militära rättssystemet. Detta sker mindre än ett år efter att Peru införde en annan kritiserad amnestilag, vilket i augusti 2025 friade militärer och poliser från historiska folkrättsbrott under konflikten mot gerillagruppen mellan 1980 och 2000. Kritiker och människorättsföreträdare varnar för att lagändringen i praktiken fungerar som en sköld för att dölja maktmissbruk och polischefers våld mot civila under demonstrationer. Medieprofiler och oppositionella i Peru har uttryckt stor oro för att detta kommer att leda till utbredd straffrihet eftersom den militära juridiktionen historiskt sett har varit betydligt mer överseende med övergrepp inom de egna leden. Vem är Colombias nästa president? Kan vi läsa på Svensk Kubanska Föreningens hemsida. Colombia och hela Latinoamerika förbereder sig på mörka tider. Den högerextreme kandidaten Abelardo de la Espriella har vunnit Colombias presidentval med endast 250 000 röster, den minsta marginalen i landets historia, vilket markerar nästa steg i högerextremisternas frammarsch mot makten över hela kontinenten. Men Abelardo de la Espriella är varken en kontroversiell konservativ eller en enkel showman som Javier Milei. Han representerar en betydligt farligare ideologi präglad av högorienterat våld och hot. Få förstår detta hot bättre än Colombias progressiva krafter som de la Espriella har lovat att slita ut i nervurna på. Båda några dagar före det colombianska presidentvalets andra omgång den 21 juni lämnade senator Iván Cepeda, kandidat för Pacto Histórico, in en formell brottsanmälan mot Abelardo de la Espriella. Anmälan som lämnats in till både den colombianska åklagarmyndigheten och internationella brottmålsdomstolen ger brott som finansiering av paramilitär terrorism och olagligt förmögenhetsbildning. I Cepedas anmälan hävdas att de la Espriella upprätthåll omfattande förbindelser med Colombias förenade självförsvarsstyrkor, en paramilitär grupp som har terroriserat landet i årtiden, vilket har resulterat i mord på nästan 100 000 colombianer. I centrum för anklagelserna står Free Paz, Fundación Iniciativas por la Paz, en icke-statlig organisation som de la Espriella grundades
2004 och som enligt Cepeda fungerade som en slags paramilitär techorganisation. Enligt anmälan finansierades FIPAS av Colombia Förenade Självförsvarsstyrkor och fungerade samtidigt som ett verktyg genom vilket de Espriella kanaliserade resurser tillbaka till den paramilitära gruppen, vilket innebär att organisationen i praktiken spelade en dubbel roll genom att båda finansieras av och samtidigt finansiera paramilitära organisationer. Bevisen för de Esprielas kopplingar till paramilitären är omfattande, övertygande och skrämmande. Den presumtive presidenten är en ivrig förespråkare för att utöva våld mot sina upplevda inre fiender, som han betecknar som råttor och kakelakor. Han har till och med gått så långt att hylla Netanyahu och det sionistiska folkmordet i Gaza och hävdat att Colombia bör anmana de taktik som används mot den palestinska folket för att försvåra Colombia. Det är därför knappast en slump att de Espriella har fått uttryckligt stöd från både staten Israel och dess amerikanska stödjare i Washington. De senare känner de Espriella väl. Han är en fullvärdig medlem och Mar-a-Lago-kretsen. Enligt en nyligen publicerad brev från en grupp amerikanska kongressledamöter har de Espriella kopplingar till minst 14 skalbolag baserade i Florida och flera fastighetsköp i Florida värda flera miljoner dollar. Donald Trump var en av de första internationella ledarna som gratulerade de Espriella. Redan innan den slutgiltiga valresultatet tillkännages senare i veckan. Han skrev på Truth Social att han vann stort och ringde för att gratulera honom direkt. Trump sa också att de Espriella låg tia bland kandidaterna, men Trump gav honom sitt stöd och han vann. Regionella högerledare, däribland Argentinas Javier Milei, Ecuadors Daniel Noboa och Chiles José Antonio Kast, framförde också sina gratulationer. Som president har de Espriella lovat att avskaffa maktfördelningen och styra genom dekret om hans agenda hindras. Han har lovat att riva upp fredsprocessen och föra krig mot ledare för sociala rörelser, afrokolombianska och urfolkssamhällen, bönder och fackföreningsmedlemmar. Han samarbetar redan med Trump kring en agenda för säkerhetssamarbete som kommer att sätta hundratusentals liv på spel. Han är alltså inte bara Colombias problem. Han är den farligaste representanten för den nya extremhöger på hela västra halvklotet och han kommer med full fart. Miss Lee sjunger Dansa med mig själv.

Ekonomiska reform paket på Kuba kan man läsa på Svensk-kubanska föreningen hemsidan. Kubas president Miguel Díaz-Canel och landets nationalförsamling har lagt fram ett historiskt krispaket med 176 ekonomiska marknadsreformer för att hantera den ekonomiska krisen med fokus på decentralisering, öppnande för investeringar och stimulering av produktion. President Díaz-Canel betonade i sin tal att förändringar är akuta och absolut nödvändiga och att landet måste reformeras för att överleva USAs skärpta oljeblockad och ekonomiska sanktioner. Presidenten konstaterade att verkligheten tvingar oss att göra brådskande förändringar och att när människors liv blir så svåra är det första plikten inte att bättre förklara krisen utan att förändra det som behöver förändras. Den kubanska regeringen så uttryckligen att reformerna har hämtat direkt inspiration från de ekonomiska modellerna i Kina och Vietnam. Ekonomer och politiska experter beskriver detta som en försök att införa en kinesisk modell på kubanskt vis. Grunden för dessa marknadsreformer diskuterats, testats och planerats under de senaste 10-15 åren. Den nuvarande strategin bygger direkt på beslut som togs av kommunistpartiet under Raúl Castros ledning. Det var redan vid partikongressen 2011 som Kuba officiellt slog fast att den ekonomiska modellen måste uppdateras. Man började då prata om att tillåta viss privat verksamhet och minska de statliga subventionerna. Huvudpunkterna för omvandlingen är decentralisering och kommunal autonomi. Kommunerna kommer att ha befogenhet att hantera sina egna valutaintäkter, besluta om sina ekonomiska aktörer, importera och exportera utan statlig förmedling och godkänna investeringar från kubaner bosatta utomlands. Varje kommun kommer att kunna bestämma vilka företag den äger och hur de interagerar med varandra. Reform av statligt ägda företag. Statligt ägda företag kommer att verka med verklig autonomi och kommer att kunna exportera, importera, behålla utländsk valuta, delta på valutamarknaden och utforma sina egna lönesystem utan regleringstakt. Öppnande för den privata sektorn. Listan över aktiviteter som är förbjudna för den privata sektorn kommer att ses över grundligt och ersätta förbud med ansvarsfull reglering. Befogenheten att godkänna mikro, små och medelstora företag kommer att delegeras till kommunen för att påskynda förfärandena. Större utrymme för privata företag. Små och medelstora privata företag får nu expandera och anställa mer än 100 personer och entreprenörer tillåts äga flera företag samtidigt. Utländska investeringar och utflyttade kubaner. Kubaner som är bosatta utomlands kommer att kunna vara partners eller ägare till privata företag på Kuba. Utländska direktinvesteringar i den privata sektorn kommer att godkännas. Godkännande processer för utländska investerare kommer att effektiviseras. Jordbruksproduktionen och medellivssuveränitet.
Deta betracta somen froga omnationel sekerhet. Producenter come at vora schildiga at zeta ledig mark i produjun o come at bebilias direct tilgong til insats varur. Valuta magnaden o bank konto i utländsk valuta. Energi och övergång till förnybar energi. Integrering av solenergi kommer att påskyndas, vilket underlättar tillträde för utländska företag som levererar paneler, batterier och växelriktare. Elektrisk mobilitet kommer att främjas och begränsningar för import av elfordon kommer att elimineras. Statlig omstrukturering. Ministerier och byråkrati kommer att minska för att spara på budgetuppgifter i syfte att uppnå en mer dynamisk stat och mindre byråkrati. Socialpolitik och subventioner. Övergången kommer att ske från subventioner för produkter till subventioner för utsatta individer. Med insikten att vissa svårigheter inte väntar. Generella pristak kommer att elimineras eftersom de anses ineffektiva mot inflation. Turistsektor. Sektor kommer att öppnas för nya aktörer för att driva hotellinfrastrukturen efter att stora internationella kedjor har dragit sig tillbaka på grund av amerikanska sanktioner. Nya ekonomiska aktörer. Integrationen av statligt ägda företag, mikro-, små- och medelstora företag, kooperativ, jordbruks-, producenter och investerare kommer att främjas på lika villkor under tydliga regler. Vissa statliga företag ska omvandlas till kommersiella aktiebolag där privata aktörer och investerare kan köpa ägande delar. Privat fastighetsutveckling. Delar av fastighetsmarknaden och bostadssektor öppnas för privat utveckling och byggande. Finans- och banksektor som tidigare varit helt statsmonopoliserad öppnas nu upp för privata banker och digital finansiell infrastruktur. Digitalisering och transparens. Digitalisering med spårbarhet kommer att främja så att det är känt vem som bidrar, vem som får och vilka resultaten blir som en grund för att minska skatteundandragande och korruption. Införande av moms är en central del i den historiska skatte- och reformpaketet. Skatten kommer att rullas ut stegvis i produktionens och konsumtionens olika led. Internationella butikskedjor, varumärken och franchiseföretagare är autoriserade. Kravet på arbetsgivare ska vara godkända för att göra anställningar elimineras. Resebyråer, biluthyrningsföretag och reseguider autoriseras enligt icke-statliga förvaltningsmodeller. Priser som fastställs administrativt elimineras. De kommer att bestämmas av marknaden. Det statliga monopolet på utrikeshandel elimineras. Jordbrukare kommer att kunna direkt importera bränsle, marknadsföra det och exportera sina produkter. Utrikeshandel är autoriserad enligt icke-statliga förvaltningsmodeller. Nyttande rätten till mark för utländska investeringar förlängs till 99 år. Uppbörden av avgifter för fast avfall är godkänt. Lägre skattesatser för utsatta individer. Kommersiell import av privatpersoner är tillåten. Skatten betalas i dollar. Gatuförsäljning är tillåten. Alla ekonomiska
aktører hartilstånd at utføre alle mulige aktiviteter så lenge de ikke ulovlige. En forenklet skatteordning tillaten for små företag. Import av bilar tillaten utan kvantitetsbegränsningar. Kubansk ungdomslag kan missa Gotia Cup. Sverige vägrar ge dem visum, kan man läsa på tidningen Proletaren. Leones del Caribe kan missa Gotia Cup. Då svensk ambassaden i Havana i sista stund förvägrar dem visum. Spelarna i Leones del Caribe, det kubanska ungdomslag som var på väg att delta i årets Gotia Cup i Göteborg, har i sista minuten förvägrats visum. Den svenska ambassaden i Havana anger som anledning till avslaget att visumsökande måste visa tillräcklig socioekonomisk anknytning till sitt ursprungsland, det vill säga att ha anställningar eller annat som knyter dem till hemlandet så att de inte ska få för sig att söka asyl i Sverige. Det är en horribel motivering, säger Henrik Kalén från Proletaren fotbollsförening, den klubb som bjöd in Leones del Caribe att delta i ungdomsturneringen. Skulle det här bli praxis så är ju Gotia Cup dödsdömt. Då kan inte något lag från ett fattigt land komma, utan det blir bara en turnering för västeuropeiska och kanske nordamerikanska lag. Den kubanska ambassaden i Stockholm kritiserar också beslutet. Kubanska lag som har drabbats, det blir bara en turnering för västeuropeiska och kanske nordamerikanska lag. Den kubanska ambassaden i Stockholm

me didrotens principer od det historiska sport och kultur utbyte mellan våra två länder. Vår diplomatiska beskickning uttrycker sin starkaste oenighet med detta beslut. Beslutet strider mot de värderingar som främjas av Internationella olympiska kommittén, som föreskriver att arrangörer av sportevenemang ska garantera tillträde fritt från politisk, religiös eller rasdiskriminering. Ännu allvarligare är försöket att tillämpa sådana restriktiva åtgärder på barn med tanke på att den kubanska laget består av idrottare under 16 år. Proletarien fotbollsförening är i kontakt med laget som håller på att överklaga beslutet i Havana. Det var första gången ett kubanskt lag skulle delta i Gotia Cup, världens största ungdomsfotbollturnering. Initiativ att bjuda in ett kubanskt lag till Gotia Cup började ta form 2024 och stödes av ett flertal aktörer inom den svenska civilsamhället, inklusive Kuba solidaritetsorganisationer. Två fotbollslag, två länder och två krigshundar som vägrar ge idrottens representanter ett simpelt visum, skriver Dick Emanuelsson i sin Facebook-sida. Utrikesminister Maria Stenegard har gett klara direktiv om att inga kubanska fotbollsspelande barn och ungdomar ska få visum för att spela i Gotia Cup i Göteborg, för de har inga ekonomiska hållbara bindningar till hemlandet, enligt Stenegard, ambassadör i Havana. Villigt och cyniskt, och ett bidrag från den högerregeringen i Rosenbad till Trump för att fortsätta inringningen och strippningen av USAs försök att kväva den kubanska revolutionens folk till underkastelse. Trump har inte heller gett visum till ett annat fotbollslag, det från Iran. Det laget, när de har match i USA, tvinga flyga från Mexiko för att spela matchen och därefter flyga tillbaka till Mexiko. Hoya sjunger Allt jag vill ha.

Dingen Proletarin. Palästinska barn dödas avsiktligen och utsätts för våldtäkter och sexualiserad tortyr av israeliska säkerhetsstyrkor enligt en ny Förenta Nationernas rapport. Israeliska militärer dödar medvetet barn som en del av sin krigföring i Gaza, samtidigt som palestinska barn i fångenskap systematiskt utsätts för sexuell våld och våldtäkter. Det konstaterar Förenta Nationernas oberoende internationella undersökningskommission för de ockuperade palestinska territorierna i en omfattande rapport publicerad i tisdags. Bevisen visar att palestinska barn avsiktligen varit måltavlor och dödats av israeliska säkerhetsstyrkor, säger ordförande i kommissionen i ett pressmeddelande. Enligt rapporten har minst 20 000 palestinska barn dödats och 44 000 barn skadats i Israels krig mot Gaza. Rapporten konstaterar att Israels handlingar, både i Gaza och på Västbanken, utgör ett folkmord mot palestinierna. En slutsats kommissionen kommit fram till även tidigare. Folkmordet har fortsatt även efter vapenvilan som inleddes 2025. Genom att rikta in sig på barn attackerar Israel den palestinska folkets möjligheter att existera och bestämma sin egen framtid. Rapporten, som bygger på en stor mängd källmaterial, intervjuer, vittnesmål och undersökningar, innehåller även dokumenterade fall där barn, främst unga pojkar, utsatts för sexualiserad tortyr. Även unga flickor har utsatts för sexuella övergrepp. Dessutom visar rapporten hur israeliska militärer medvetet dödar barn genom att bomba bostadsområden, skolor och sjukhus, eftersom den israeliska uppfattningen varit att alla i Gaza, även barn, varit medskyldiga till attackerna den 7 oktober 2023. Flera exempel radas upp på hur Israel medvetet förfalkat uppgifter för att dölja krigsbrott. Det gäller bland annat den uppmärksammade mordet på Hind Rajab och hennes tre syskon i januari 2024, där Israel påstod att inga soldater eller israeliska militärfordon fanns i närheten. Kommissionen visar att israeliska militärens påstående är falska och att Hind Rajab och hennes syskon sköts av israeliska soldater med en maskingevär monterat på en stridsvagn från en avstånd från 13-25 meter. Enligt rapporten bör soldaterna därmed tydligt ha sett att det var barn de sköt mot. I rapporten redogörs också på för hur israeliska politiker och soldater vid flera tillfällen själva uppgett att israeliska barn är måltavlor för israeliska militärer. Bland annat redogörs för soldaters vittnesmål om hur befäl beordrat dem att även skjuta palestinska barn och att de fått uppfattningen om att de inte behöver bry sig om internationella lagar och att de kommer att skyddas från åtal. Flera israeliska politiker och ministrar har också uppgett att också palestinska barn ska ses som terrorister. Rapportförfattarna påpekar att de vid 13 tillfällen bett om tillgång till information och uppgifter från israeliska myndigheter som inte svarat någon av gångerna. Israeliska företrädare avfärdar rapporten och påstår att kommissionen enbart undersökt israeliska övergrepp.
de har dock tidigare även undersökt övergreppen utförda av palestinska motståndsorganisationer i attackerna den 7 oktober 2023 i en rapport släppt 2024. De kunde då dokumentera flera fall av krigsbrott och övergrepp mot civila, samtidigt som de inte hittade några bevis för flera av de anklagelserna israeliska myndigheterna riktat mot den palestinska motståndet, som systematiska våldtäkter, halshuggna barn eller barn som skulle ha mördats i ugnar. BRICS nyligen har hållit ett viktigt högnivåmöte om säkerhetsfrågor i Indien under landets ordförandeskap. Mötet för BRICS nationella säkerhetsrådgivare ägde rum den 22-23 juni i New Delhi. Det fungerar som ett av de viktigaste förberedande stegen inför den stora utökade BRICS-toppmöte som hölls i staden i september. Kina och Indien närmar sig varandra. Mötets största diplomatiska händelse var det bilaterala samtalet mellan Ajit Doval, Indiens nationella säkerhetsrådgivare, och Kinas utrikesminister Wang Yi. Dialogen beskrevs som framåtblickande. Ryssland och Iran på plats. Ryssland nya säkerhetschef Sergej Shoigu deltog och höll strategiska samtal med Indien för att stärka det militära och ekonomiska samarbetet. Även det nya medlemslandet, Iran, deltog aktivt för att diskutera säkerhetsläget och handelsvägar i Mellanöstern. Bland annat med hänsyn till de nyligen inträffade spänningarna och bristerna i Persiska viken vill Ryssland införa två nya samarbetsmekanismer inom BRICS. Akuta nödinsatser, ett dygnet runt öppet system för akuta konsultationer mellan medlemsländerna. Syftet är att snabbt kunna samordna diplomatiska och praktiska åtgärder när internationella kriser plötsligt blåsar upp. Och gemensamma reservbank för resurser. Ryssland föreslog att BRICS-länderna skapar strategiska och juridiskt bindande gemensamma resursreserver. Detta ska inkludera kritiska varor som blivit akut bristvaror under konflikterna i Mellanöstern, som flytande naturgas, olja, konstgödsel, livsmedel och mediciner. I sajten nyhetsbanken.se Stefan Lindgren skriver en artikel om detta mötet. Nordkorea har nyligen genomfört framgångsrika tester av ett utökat raketartillerisystem med ett räckvidd på 90 kilometer samt nya taktiska ballistiska missiler och precisionprojektiler. Kim Jong-un betonade att testerna krävs för att garantera landets suveränitet. Kim Jong-un har officiellt godkänt planer för att bygga nya moderna marinbaser kapabla att ta emot mycket stora fartyg. Den nya jagaren Shoei-on har levererats till den västra flottan och planer har tillkännagivits för framtida strategiska fartyg på 10 000 ton. Rysslands ambassaden världen över uppmärksammade nyligen den 85-årsdagen av Nazitysklands invasion av Sovjetunionen. Denna historiska händelse, känd som Operation Barbarossa, inleddes den 22 juni 1941. Datumet markeras officiellt som minnes- och sorgesdagen.
Ryssland ambassad i Stockholm anordnade den 22 juni ett officiellt minnesevenemang. Ambassaden visade den ryska spelfilmen Skyttegrav, som handlar om personer från vår tid som plötsligt förflyttas till frontlinjen under den stora fosterländska kriget. Skyttegrav är en rysk krigsfilm från 2024. Filmen använder sig av en tidsresemotiv för att skildra andra världskrigets utbrott. Under en utgrävning i jakt på tyska krigsmedaljer och hjälmar hittar vännerna en övertäckt skyttegrav. Denna transporterar dem plötsligt i tiden direkt till år 1941. De hamnar mitt i de brutala striderna vid Saur-Mogila i Donbass-regionen precis när Nazitysklands invasion inleds. Vännerna ställs ansikte mot ansikte med soldater vars namn de båda timmar tidigare läst på krigsgravar. Inför filmvisningen presenterades en temautställning med titel 22 juni 1941 Tragedi, mod, bedrift, som hade sammanställts utifrån material från Segermuseet i Moskva. Ryssland ambassadör i Sverige hälsade gästerna välkomna och berättade om minnesmärket Saur-Mogila som är tillägnat de sovjetiska soldaterna som befriade Donbass. Diplomater från oberoende statens samvälde del TUG samt representanter från ambassaderna från Nordkorea, Kuba, Botswana och Namibia. Även ryska landsmannaföreningar i Sverige var på plats. I VM spelade Sverige 1-1 mot Japan och är kvalificerad till 16-delsfinaler. Sverige med största sannolikhet kommer att ställas mot vinnare av grupp I, vilket avgörs i kväll mellan Frankrike och Norge, då troligen blir Frankrike som Sverige ska möta. Nu lyssnar vi allt in för Sverige, sjunger Brandsta City Slickers.

0: vårt hjärta dunk, dunk, dunkar för Sverige. Hej, hej, vi älskar dig, vårt guld, guld. El Pibe de Oro escriben Alexander Alvarado y Tiningen Proletaren. Messi, Messi, Messi. De Hargot Jugior sedan Lionel Messi's Fersta Bemol Okmut Algeriet Bizardet Lila Football Geniet from Argentina at Han Futferan de Best. Mensit Hacktrick Berhan Otrien Argentinas Guldhop Posina Axelar. Fedet kort ögonblick glömde man bort att Vernajunen i USA för några månader sedan kidnappade den venezuelanska presidenten, försöker svälta ut den kubanska folket och är medskyldigt till folkmordet i Palestina och bedriver ett pågående krig mot ett av deltagarländerna, Iran. I mars var Lionel Messi, som idag spelar för Inter Miami, i Vita huset för att traditionsenligt fira ligaseger tillsammans med den amerikanska presidenten. På bilder syns Messi leende bredvid Trump när denne skriter om sitt krig mot Iran, om att amerikanernas nästa mål är att störta den socialistiska Kuba. Detta väckte bredde bland många latinamerikaner, men som så ofta lyckas Messi få oss att glömma allihop med sina konster på planen. Samtidigt är det omöjligt att inte tänka på och sakna den största genom tiderna, Diego Armando Maradona. I år är det 40 år sedan Maradona ledde det argentinska landslaget till VM-guld 1986 med sina historiska mål, ett med handen och ett med en historisk solo-red, sköt han Argentina till seger över England i kvartsfinalen. Framförallt var målet med handen det som senare kom att kallas Guds hand. För Maradona ett slag i ansiktet på engelsmännen och en form av revansch för Falklandskriget. Antiimperialisten Maradona stöttade öppet Iran och Kuba. När Maradona pisades av båda USA och Kuba bad han, som den gatugrav han var, USA att ta sitt pris och dra åt helvete för han skulle till Kuba. Trumps nära vän och FIFA-president Gianni Infantino besökte de iranska spelarna i omklädningsrummet efter premiärmatchen. Infantino hyllade helt skamlöst den iranska laget och menade att fotbollsvärlden är stolt över dem. Samtidigt har flera medlemmar av den iranska laget inte fått visum för att komma in i landet. Och efter matchen tvingades spelarna snabbt lämna USA och återvända till Mexiko, där det mexikanska folket har visat den iranska truppen ett enormt stöd. Samma villkor gäller inte för alla i Trumps och Infantinos VM. Tystnaden bland spelare, tränare och förbund är total. Maradonas däremot kallade alltid FIFA vid sitt rätta namn, maffian. Medan argentinare jublar över segrar mot Algeriet fortsätter den nyliberala attackerna i landet. När peronisten Alberto Fernández vann presidentvalet 2019 fanns Maradona på plats för att visa sitt stöd. Maradona sa att han vet vad det innebär att vara hungrig och att han därför alltid kommer att kämpa mot fattigdomen i landet. Han avslutade något naivt sitt besök hos Fernandez med orden aldrig mer nyliberalism. Ja, saknaden efter Maradona är enorm. Maradona representerade så mycket mer än bara Argentina.
1: han var en av oss. Han långfinger mot överheten var vårt långfinger. Samtidigt fortsätter Trumps, Infantinos och Messis fotboll-VM. The show must go on. Hasta siempre, Maradona. Korta nyheter från VM. Aymar Sher är en jugoslavisk irakisk svensk fotbollsspelare som spelar för den norska klubben Sarpsborg 08 och för Iraks herrlandslag. Han föddes i Irak. Familjen tillhör den kristna minoriteten i Irak och flyttade till Sverige som flyktingar när Aymar var 4 år gammal. Han slog igenom i Hammarby och blev klubbens yngsta allsvenska debutant någonsin 16 år gammal när han debuterade 2019. Han representerade först Sverige på ungdomsnivå U17 och U21. I början av 2024 valde han att representera Iraks landslag. Han är döpt efter den argentinske fotbollslegenden Pablo Aymar. Anledningen till namnet är att hans pappa hade den skickliga argentinske mittfältaren som sin absolut favoritspelare. När Aymar Sher föddes i december 2002 i Irak var Pablo Aymar regerande spansk mästare efter att ha vunnit La Liga med Valencia våren 2002. Då lyckades pappa övertyga mamma att sätta Aymar som namn till det nyfödda barnet. Det finns en välkänd egyptisk fotbollsspelare som kallas Trezeguet. Hans riktiga namn är Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, men han fick smeknamnet Trezeguet efter den argentinska fransk spelare David Trezeguet. David Trezeguet föddes i Frankrike. Hans pappa är från Argentina. Familjen flyttade tillbaka till Argentina när David var bara 2 år gammal. Han bodde i landet under hela sin barndom och tonår, fram till han fyllde 17 år, vilket präglade hans identitet, språk och kultur. Han började att spela fotboll i Argentina i laget Platense. David Trezeguet var med i Frankrikes trupp under VM 1998 och blev världsmästare på hemmaplan. David Trezeguet avgjorde EM-finalen mot Italien år 2000 med ett historiskt golden goal. David Trezeguet blev den tragiska syndabocken i VM-finalen 2006 mot Italien när han dundrade sin straff i ribban under straffsparkläggningen. År 2012 flyttade David Trezeguet till Argentina för att spela för sin barndomsklubb River Plate. År 2011 hade River Plate till alla chock åkt ur den argentinska högsta divisionen för första gången någonsin. Med Trezeguet kom River tillbaka till Argentinas högsta divisionen. Trezeguet har i efterhand beskrivit utflyttningen med River Plate som en av de starkaste och mest känslosamma stunderna i hela sin karriär, till och med i klass med sin VM-guld 1998. Svensk-kubanska föreningen i Stockholm driver kampanjen En container till Kuba, där man nu samlar in pengar och material. Målet är att så snart som möjligt skicka en container lastad med 3 ton mjölkpulver, sjukvårdsmaterial och medicin till Kuba. Stöd kampanjen du med genom att donera till Swish 123-604-9860 eller plus giro 88 45 Ότι του βω στρέκ ότα Μέρκ βετάνιγγεν με κοντάινερ Άλλα ενσάμπλα δε μέδελ γορ τυλ ίνσεπ Οπ μιλκ πούλβερ σάμπτ τρανσπορτ Οπ κοντάινερ τυλ Κύβα
2: Nu de dag sag seja hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
3: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online platform SoundCloud.
4: Radio.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i brevet till Judas. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Judas brev vers 11. Där Judas fortsätter att tala om falska lärare i Guds rike. Sådana som berömde sig av sin stora kunskap och andliga insikt, medan sanningen om dem var att de var andligen blinda. Deras livsförsel i vardagen avslöjade dem. Och Judas säger att de har slagit in på Kains väg, och därför uttalar han ett verop över dem. Judas brev, vers 11. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Han har tidigare gett oss tre exempel på avfall. Det av Israels folk som efter befrielsen från Egypten dog i öknen. Sedan nämnde han änglarna som gjorde uppror, och så städerna Sodom och Gomorra. Nu beskriver han avfallet genom exempel på tre enskilda personers avfall, och han ropar ett ve över dessa som bara är snyltgäster i Guds församling och inte lämmar på kroppen. Djupast sett arbetar de egentligen bara för egna intressen, vilket dock är väl kamouflerat bakom en andlig fasad. Det har slagit in på Kains väg. Vad var det som kännetecknade Kain? Han blev skyldig till sin broders död. Och Judas placerar dessa villolärare just i den kategorin. Kain var religiöst aktiv, men inte på Guds villkor. Visst trodde Kain på Gud, visst bar han fram offer, men han ville själv avgöra hur han tjänade Gud. Han förnekade att han var en syndare, för vilken blod måste utgjutas. Och han trodde han kunde komma till Gud på det sätt han själv tyckte var rätt för honom. I Hebreerbrevet 11:4 läser vi: genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, eftersom Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar Abel fastän han är död. Även Kain är död, och även han talar. Kains väg är vägen till den man som ringaktade offerlammet som pekade fram mot Kristus. Med andra ord, Kain kom inte i tro. Han trodde inte Gud när Gud sa att det sätt på vilket man kommer till honom är genom lammets blod, försoningsblodet. För utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse, säger Hebreerbrevet 9:22. Utan försoningsblodet ges ingen förlåtelse. Syndens skuld måste betalas. Straffet måste verkställas. Men Kain trodde att han kunde komma till Gud på sin egen väg. Kains väg är den väg på vilken synden inte ångras. Det talar om sådana som bara vill slippa syndens konsekvens, och det är en talande bild på vår tids avfall från Gud. Kain trodde på religionen och på Gud, men han gjorde det på sitt sätt, precis som många liberaler idag gör. jag har min tro, säger det. Eller, jag tror på mitt sätt. Ve dem, ropar Judas. För han vet att straffet och domen väntar alla dem som slagit in på Kains väg. Det är inte Guds ord och Guds heliga vilja som är centrum i deras liv. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. I Petrus andra brev beskrivs Bileams väg. I Johannes uppenbarelsebokens andra kapitel, vers 14, beskrivs Bileams lära. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära. Han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avguda offer och bedrev otukt. I Petrus andra brev ser vi vad det var som försvagade Bileams andliga liv och förde honom in i självbedrägeri. Det var girigheten. Och girighet är synd. Ty kärleken till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande, skriver Paulus i första Timoteus brevet 6, vers 10. Bileam tjänade för egen vinning. Han var redo att kompromissa för att få behålla sin position. Och hoppet om belöning från makthavarna var det som började fylla hans hjärta. Han ville bli berömd och tjäna på den nådegåva Gud hade gett honom. Och genom missbruk av nådegåvan blev det en gåva utan nåd. För gåvan fungerade trots att profeten avfallit. Vi kan säga att Bileam var en man som lärde sig att praktisera korsets kraft samtidigt som han flydde undan korsets smärta. För att överföra det till nytestamentlig tid kan vi säga att han var mera upptagen av andens gåvor än av andens frukt. Han såg inte nådegåvan som en gåva till Guds folk med vilket han skulle tjäna Guds folk, utan han såg gåvan som något genom vilket han kunde vinna en högre position för sig själv. Efter programmets slut så kan du slå upp första Korinterbrevet kapitel 13, där det talas om Guds nådegåvor i funktion utan nåd. Och det är inte bara längtan efter pengar som driver människan att missbruka en gudgiven utrustning. Det kan vara längtan efter en framträdande position, popularitet, berömmelse och mängdens applåder. Och i det sammanhanget måste jag säga att det är sorgligt att det har blivit så vanligt med applåder också i den kristna församlingen. Det är inget sunt tecken.

Det har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. Från vår vandring genom fjärde Mosebok kapitlen 22, 23 och 24 minns vi att till och med när kung Balak utlovade stor lön till Bileam för att få Bileam att förbanna Israel, så gjorde Gud det omöjligt för honom att uttala denna förbannelse. Men Bileam fann ett annat sätt att få del i den jordiska rikedom och ära som kung Balak erbjöd honom. Han gav Moabs kung ett fruktansvärt och svekfullt råd om hur han skulle kunna locka Guds folk till synd. Eftersom du inte kan besegra dem, så ska du förena dig med dem, så att de får fienden in i sitt eget folk. Satsa på blandäktenskap. Och det är precis vad som hände. Och det banade väg för avfall och moabiternas avgudsdyrkan bland Herrens folk. Och det skedde med hjälp av rådet från en profet som älskade pengar och ära mer än han älskade Gud. Ser du vad som sker? Bileam kunde inte förbanna Israel, men han kunde lära Moabs kung vad han skulle göra för att förleda Israels folk till en kompromiss. Moabs folk skulle infiltrera, beblanda sig med Israels barn, ingå blandäktenskap och göra dem mindre främmande för avgudsdyrkan. Och även idag ges det många äktenskapsråd av så kallade andliga ledare som bygger på lösryckta bibelcitat, plockade här och där. Och genom en sådan metod kan du finna stöd för det mesta. Men en sak är säker, och det är att från första Mosebok och till Uppenbarelseboken varnar Gud den troende att ingå äktenskap med den som inte tror. Det betyder inte att vi ska fördöma ett sådant äktenskap. Men det är sorgligt att det är så få unga som får klar besked om vad Guds ord säger om detta. Bileams stora misstag, som Judas brev talar om, var att Bileam trodde att Gud var tvungen att straffa Israel för deras synder. Eftersom Gud är rättfärdig, så var han ju tvungen att förbanna Israel. Bileam förstod aldrig försoningens väg och vilken makt som låg i offerlammets blod. Han förstod inte att Gud kan vara rättfärdig när han i kraft av blodet förlåter syndaren, utplånar hans skuld och ställer honom under välsignelsen på grund av ställföreträdarens offer. Bileam kunde inte förstå att om Israels barn vände om till Gud, så förlät han dem deras synd och öppnade välsignelsens famn för dem. Precis som många idag inte kan förstå att en djupt fallen syndare kan bli omvänd, få förlåtelse och upprättelse och börja vandra i ljuset. Det tredje exemplet är Kora. Det har gjort uppror som Kora och gått under. Vem var Koras? Han var fjärde generationen efter Jakob. Han tillhörde den levitiska släkten, för hans farfars far var ingen mindre än Levi själv, stamfadern till leviterna. Denne Levi hade tre söner,
och dessa tre söner hade fått sig tilldelat att vårda och ha ansvar för varsin del av tabernaklet och dess tillbehör. En av dessa tre söner var Kehat, som var farfar till Koras. Koras hade som sin uppgift ansvar att hålla vakt vid ingången till tabernaklet. För om generationerna efter Koras så står det i första krönikerbok 9:19. Men Sallum, son till Kore, son till Ebiasaf, son till Kora, hade tillsammans med sina bröder, dem som var av hans familj, koraiterna, till uppgift att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen hållit vakt vid ingången till Herrens läger. Och i fjärde Moseboks första kapitel läste vi om hur man mönstrade alla Israels män som var över 20 år, alla stridsdugliga i Israel. Och jag citerar fjärde Mosebok kapitel 1, vers 47 till och med 54. Men leviterna i sin fädernes stam blev inte inmönstrade med de övriga. Ty Herren hade sagt till Mose, endast Levis stam skall du inte inmönstra. Och du skall inte räkna deras antal med Israels barn, utan du skall förordna leviterna att förestå vittnesbördets tabernakel med alla dess redskap och alla dess tillbehör. Det skall bära tabernaklet och alla dess redskap och göra tjänst vid det. Runt omkring tabernaklet ska det ha sitt läger. När tabernaklet skall bryta upp skall leviterna ta ner det. Och när tabernaklet skall sättas upp skall leviterna sätta upp. Om någon annan kommer nära det, skall han dödas. Israels barn skall resa sina tält var och en i sitt läger och var och en under sitt baner efter sina häravdelningar. Men leviterna skall slå läger runt omkring vittnesbördets tabernakel, för att inte vrede skall drabba Israels barns menighet. Och leviterna skall ha ansvaret för vittnesbördets tabernakel. Israels barn gjorde så. De gjorde i allt som Herren hade befallt Mose. Koras tillhörde alltså en viktig släktsgren i Israels folk, leviterna, som hade ett speciellt ansvar för helgedomen. Av alla Israels 12 stammar skilde sig denna från de övriga. De av Levis stam behövde inte göra krigstjänst, för man var på ett speciellt sätt avskilda för att tjäna Herren och folket genom sin tjänst i tabernaklet. Medan däremot tjänsten att tända rökelse inför Herrens ansikte var en tjänst som endast tillkom Aaron och hans söner, som var utvalda att vara Herrens präster i det gamla förbundet. Men över alla som tillhörde Levis stam hade Mose utlyst denna välsignelse, som vi återfinner i femte Mosebok 33:11. Välsigna Herre hans kraft, och låt hans händers verk behaga dig. Och denna välsignelse vilar alltså också över Kora och hans efterkommande, barn, barnbarn, barnbarns barn och så vidare.

Leviten Kora och hans släkt tillhörde alltså det bland Guds egendomsfolk Israel som var speciellt utvalda att göra tjänst för Herren. Och när Koras trädde in i sin tjänst hade säkert han också fått förmaningen av Mose att vara ödmjuk inför denna nåd, att vara betrodd denna tjänst av Herren. Glöm inte att mycket noggrant iaktta vad Herren pålagt dig att iaktta vid denna tjänst i Herrens tabernakel. Du tillhör Levistam. Du är befriad från krigstjänst, men ansvarig inför den helige Gud. Han som i sin nåd anförtrott dig att ha ansvar för vakthållningen vid ingången till helgedomen och övervaka Herrens helgedom. Denna kallelse och detta ansvar, det borde ju ha skapat tacksamhet, glädje, lovsång och förundran hos Koras. Men istället för att tacka Gud för denna gärning och plats som han blivit anförtrodd, blir han upptagen av att själv få vara något, själv få avgöra och bestämma, själv få synas och stå i centrum. Alltså ett Guds barn som är missnöjd med sin lott. Och för att säga det som en ung kille i Slovakien uttryckte det, han sa så här: ju mera en människa klagar över sin lott i livet, desto mera är han fylld av sig själv. Eller som skriften uttrycker det i Judas brev vers 16: det knotar och klagar och följer sina begär. Det är stora i orden och smickrar dem det kan ha nytta av. På Koras väg knotar och klagar man och är missnöjd. Koras var missnöjd. Han kände sig orättfärdigt behandlat. Han var en av dem som är mycket mer upptagna av vilka rättigheter han hade än på vilka skyldigheter han hade mot dem som Gud satt honom att tjäna. Han gör inte som Mose, att han träder in inför Herrens ansikte för att låta Gud tala. Guds befallning är inte det viktigaste för Koras. Nej, för Koras gäller det att samla skarorna omkring sig själv. Och så börjar han att samla det som han räknade som trogna. Ja, inte trogna mot Herren, men trogna mot Koras. Det vill säga alla dem som han räknade med skulle ta hans parti i striden. Och han lyckades faktiskt få med sig cirka 250 stycken av Israels barn, hövdingar i menigheten, ombud i församlingen, ansedda män. Hur kunde de låta sig luras av Koras? Jo, därför att det lät ju så riktigt det han sa. Koras vänder sig till ombuden i församlingen och säger: nu får det vara nog. Vi har fått en massa lagar och förordningar utan att vi blivit tillfrågade. Här kommer Mose och Aaron, en med det ena, en med det andra. Det är lagen om brännoffer, lagen om spisoffer, lagen om tackoffer, lagen om syndoffer och så vidare. Ingen frågar efter vad ni tycker eller vad jag tycker, hur vi upplever detta. Även vi borde få vara med och bestämma detta, inte bara Mose och Aaron. Sedan vänder sig Koras till Mose och Aaron med följande ord: nu får det vara nog. Hela menigheten är ju helig. Alla är det. Och Herren är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över Herrens församling? Alltså,
Under sken av att tala hela församlingens sak vill han själv skaffa sig den position som Gud gett åt Mose och Aaron. Och det här, det var ett budskap som behagade vissa av ombuden i församlingen. Det är som jag tycker mig höra dem säga: lyssna på Kora. Han sätter verkligen värde på oss. Han uppskattar oss och tror på oss. Han tycker att vi ska vara som Mose och Aaron. Och det var säkert också så Gud hade tänkt det. Kora har talat bra. Vi stöder honom. Det låter så riktigt det han säger. Ja, för den kötslige så kunde knappast något låta mera rätt än det Kora här säger. Gud har tänt ett helt nytt ljus genom vår vän Kora. Låt oss ta vara på det. Judas brev kallar det för Kains väg. Ve dem, de har slagit in på Kains väg. De har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Koras går på Kains väg, och på den vägen är man själv centrum. Koras glömmer att det var Gud som kallat Mose till uppgiften. Det var inte Mose själv som erbjudit sig till denna tjänst. Mose ansåg sig själv ovärdig denna stora uppgift, medan Koras menar att det är inte mer än rätt att han får denna tjänst. Koras är missnöjd, både med sin plats i församlingen och med själva församlingen. Och det måste han göra något åt om han ska orka vara kvar. Och han är väl medveten om att ska han kunna uppnå sina personliga mål, så måste han få både Mose och Aaron avsatta. Auktoriteterna måste bort. Därför sår han tvivel omkring de andliga ledarna. Skulle Gud bara tala genom Mose och Aaron? Vi hör återklangen från Edens lustgård, skulle Gud ha sagt. Med detta menar jag inte att vi inte ska kunna ifrågasätta en andlig ledares ord. Men vi bör vara på vakt mot sådana som likt Koras bara är ute efter en egen position, men som ger sig ut för att bara värdesätta trossyskonen mera. Det är stora i orden och smickrar dem som det kan ha nytta av, som Judas uttrycker det i vers 16. Koras budskap är: det måste bli mera andlig frihet. Det hörs så rätt ut, därför att det i många församlingar är sant att det håller på att styvna i former och traditioner. Men lösningen på andlig torka är inte att följa Koras. Genom Koras spyr ormen från lustgården ut sitt gift i det heligas gemenskap, kamouflerat under ett andligt sken. Kora ska hjälpa alla i församlingen att bli andligare. Är det inte det vi behöver då? Ja, det låter så rätt. Och det låter så lätt. Men Guds ord säger att det är Kains väg. Och att den vägen leder till undergång och inte till förnyelse. Ve dem, de har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse. De har gjort uppror som Kora och gått under. Och med det så är vår tid ute för den här gången, så ska vi i nästa program ta ännu en titt på Koras, innan vi vandrar vidare på vår väg genom Judas brev. Må Herren i vår andliga torka bevara oss från att slå in på Kains väg, där man gör Koras sällskap i kötsligt uppror. Herren vare med dig.
Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här